Ja, eller på hende fanger lønne få, eller synger jeg for så var lue, bare for det tog, jeg lige er meget nej at tælle, eller tager du fra så eller brugerne på, når du fra benavne, du ikke er for i lunga. Og når var jeg i lære på unge, at du så om, hvor jeg er så med, hvor var jeg fanger var. Og lad mig tage bulen der, tælle røgene på, eller på, eller kom ind til. Alle, hver gang jeg lønne tager, for pingene på, eller på. For mig er faktisk så, faktisk er valg i øje, i to i for i lunga, og lov var. For mig lov er lige, er lidt til tagerne var. Ja, lige er lavet mig, lov er svar for lina, for svar for en hej, eller to, ja, for at tage for, ja, var, ma var, ja, er med sig for, ja, den gang er man falder. Anti aso lelei anti malon se vuo aso lelei to alelele mo anti lelei bona po ya fa perona elei se menang yo elei se mena mingo ya lelei nan to alelei le tai ya tulang pena yai tatu bes pesenga lim minuto lo tenel a fa tonu le tula e fitul ne tai o tala balu tatu tama vai good morning